ज्ञयादिति कुले बहुदोषपूर्णे जातोऽपि भक्तिभरितो भुवनं समस्तम् योऽपीपवो दिवि सदाम्बरशङ्कुकर्ण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् दैत्येश्वरं हरिविरोधि हिरण्यकन्तं योनीनयो हरिपदं पि